0: Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
1: Tetwaita!
0: Aba baira wa mwenwe.
2: Mas música.
3: Como é no speed de atulir o muka?
1: Wana ife! Karwa vinga e visikirize!
2: Suga Royal Radio! Ondi! Kumoyo!